weche maoko. Beduto yie ni support margi gi Mia Molodinga. Adiero wacho, kata mach liel sana motamo wang' ji e Kenya huye.

Fede Jacobus. Tokiki unde jamayo kaka Fede Jacobus. Bekiki unde jachode kaka Fede Jacobus. Bekiki unde jachode kaka Fede Jacobus.